0: da ja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 da tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.

0: Let's go. Daj. Ciklimo.
1: Prižgana.
0: A zdaj je fajn.
1: Pol ure v kosu. Pa tako, no, nekaj vmes.
0: No, dobro, super, evo. Kar tako naprej, no, strumno. Turbo G.